0: 41. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica u julu 1995. godine, preživjele žrtve obilaze i ovog 13. jula masovna stratišta gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Tokom sedmice počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida.
1: U okviru

0: se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Srijedom od 10 do 11.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.